Kalmar län. Bigga. Vad har vi mer? Shout till alla lyssnare, alla trogna lyssnare också i Lindesberg, Örebro län. Shout till alla lyssnare i Kalix, Norrland, Norrbottens län. Shout till alla lyssnare i Umeå, Västerbottens län. Tunar in också. Bigga. Yeah. Also of course, me Jens, I wanna holler at all our listeners in our own city, Stockholm, not only the west side, but all of Stockholm, city on the water, the most beautiful city in the world, Stockholm, Sweden, big shot. Shout out all of the inner city and all of the surrounding beautiful surroundings suburbs. Måste skicka en shoutout förstås ut till alla våra lyssnare på södra sidan. Shout till alla lyssnare den här gången i Vårby gård. Shout till våra trogna lyssnare där vid Vallatorg. Shout till alla lyssnare i Norsborg. Shout till alla lyssnare i Fittja. All of the south side, stand up. Also me Jens, I want to holler at all the taxi drivers driving around town, Stockholm city and the surrounding suburbs right now, tuning in to the 905. Shout till alla taxichaufförer där ute som tunar in till 905 MRS. All the taxi drivers out there working hard, just like the big dog DJ Jens tonight into the early hours of Sunday morning. Till solen har gått upp. Shout till alla taxichaufförer som snurrar runt stan. Tunar in till 905. Also me Jens, I wanna holler at all of the north side of course. Shout till alla lyssnare i orten norr om stan som vanligt. Shout till alla lyssnare i Edsberg, Sollentuna, Malmvägen. Shout till alla våra trogna lyssnare i Upplands Väsby. Shout till alla lyssnare i Märsta. Shout till alla som lyssnar i min DNs gamla hood också, Vallentuna 186. Shout till alla lyssnare i Täby. Shout till alla lyssnare i Bergshamra. Shout till alla lyssnare i Danderyd. Måste vi förstås bygga upp alla lyssnare innanför tullarna också. Shout out all of the inner city. Shout out till alla innerstad. All of the boroughs. Östermalm och Säb. Shout out till alla lyssnare i Vasastan. What's going down? Shout out till alla lyssnare på hela Kungsholmen förstås. Essingeöarna. City Normal. Alla trogna lyssnare via hemsidan mrs.se. Under veckorna där på vid Kungsam, Kungsträdgården, Arsenalsgatan. Shout till alla lyssnare i Gamla stad. Shout till alla lyssnare på Södermalm. Special shout out going out to all our faithful listeners out there on the water. Smack in the middle of the city, Stockholm city, out there on that Riddarfjärdet, Mälaren. Mitt emellan Södermälarstrand och Norrmälarstrand, ute på vattnet. Med utsikt över hela staden. Man ser allting därifrån. Stadshuset precis intill förstås. Bort mot Nackamasten. Kaknästornet om man tittar åt andra hållet. Sen kan man se rådhuset ända bort mot Norra tornen. Förstås bort mot Västerbron, Denskrapan, Fyrverkarbacke. På södra sidan Långholmen, Höga Lidkyrka, München bryggeriet. Everyone out there on the water, that Mälaren, that Riddarfjärd, making a big splash. Appreciate it.

Ingen tjafs och slafs. Radain 90,5. Och hör din favoritmusik hos nya fräscha MRS.

0: to the mouth joy, yo, what's poppin'? It's the game, man, the Soul Underground Show with the big homie DJ Jens. Every other motherfucking DJ in Europe, y'all ain't got what Jens got, so cut it the fuck out. Take them dusty-ass records and throw them shits in the sky, man. We right here on MRS 90.5. Keep it gangster all the time. The Soul Underground Show, straight up.
1: Hey, allihopa, det här är Blen, och ni lyssnar på Soul Underground Show med DJ Jens.
2: Exactly, vi kör det igen.
1: Ja. Good. Hej allihopa, det här är Blen och ni lyssnar på Soul Underground Show med DJ Jens på MRS 90.5. Ha en bra kväll.
3: Ha en bra söndag morgon.

have to say it anymore when I play this joy. Sintaro, rest in peace, vila I fri. Only, and I really mean only, the street can relate to this. Ännu en gång shout till alla som sitter tid. Här är för er.

0: have to tell you here in Swedish. För er som lyssnar i gammelradion bara här på västra sidan, eller framförallt här på västra sidan stan Västerort, Stockholm. Här ska du som vanligt direkt efter DNs på söndag morgon bli vetenskapsradio. Science Radio coming up straight out of Pasadena, California, USA. Planetary Radio, the show that takes you to the Homo sapiens final frontier, space. Don't forget also, peoples, if you're interested in Planetary Radio, you can listen to them through the webpage, through our webpage 24/7 as well. Just check it out on the webpage mrs.se. Glöm inte heller bort, du kan lyssna på gamla Soul Underground Shower med mig, DNs, via Soundcloud, soundcloud.com/BapeBoyDJJens. That's soundcloud.com/BapeBoyDJJens. Or you can just go to the blog, yakcatchme.com. As well, peoples, don't forget you can follow me, DJJens. You can follow me on X. Follow me on x.com/BigDogDJJens. Before we end here, we're going to tell you in Swedish, as I said. Exakt. Vi ska säga här till sist på svenska att ansvariga utgivare för hela den här 10 och en halv timme långa radiosändningen som du alldeles strax har hört färdigt här från oss på MRS FM 90,5 MHz Västerort, Stockholm. Ansvariga utgivare för den här sändningen, det var först igår kväll, lördag kväll, 10 oktober klockan 19 till 24, Housemusikföreningen Stamp. Och sen ansvariga utgivare från 24.00 och fram till nu 05.30, som det blir här nu om en 40 sekunder så där. Ansvariga utgivare från midnatt och fram till nu denna söndag den 11 oktober 2026, det har varit SMK, Spånga Musik och Kulturförening. So this is the Big Dog DN signing out now. Until next weekend, I'm out of here. Shout out to all you listeners and fans out there. Love ya. DN's is out. One.
1: M-R-R-S.